Mwita Darison Muge nyakazina waketa Robert Ananye wabali kundinda ikilo kio na tata wabazi guwe nduwa hile nabulikimwe dakika zili kumna itano zonkeza kala msa zili kumna hiviri ezo wido bonyenki ya karangonza kura mukia wana nambiro kali nambiro kasi nzirile kuba otembu hile kina na muenda kutunyezo muenda Spice FM ikilo kili kia sande vile vio kwezi vile bina omwezi guligwe ikumi mwaka mkumi hiviri makumi avi na mkaga nyekiriza nkura mukia wamu ibara likia kizile yo ibara liya mkama waitu Yesu Kristo omwana waruhanga umu atasure kuwa na bukaisa nywe na iwe ni tukia libo mezi agena maizu na kumpuliriza sobele kuwa na tereza ekisembo kiyobo mezi okuikia osobele kuwa na urura hakiro kene kiyaka abu wakeki tenisa kitamugaru kila kima njirente awire buna aroha banyakulo mbusasi omaka gaitoko aroha baina stress mo business haraba ina vikaguzo evitaina answers haraba lemere ilu haraba chwekere baitu iwa kumpuliriza hona na ambere ukali anyakule hando muhoima siti abanyakulo mubiaru mundoko omtaone abanyakulo amihanda and of course hona na ambere ukali nikeza mkutangemo tekanza yati muhaise ziba ikimina hivili genda kimo mpaka ina ezo wilo wanyenki ya kala and of course obtasita kaire kweja kuwa ni mkwatayo esimo

0: kwija kuba neturubasa mukiro kino ekya sande baitu mubiona boka kuba olimo mezi sima mukama and of course kirikiro kyogenda kwesengereza mukama ruhanga wawe obola ho tukarantu kakarukana ne milimo kuruga kya baraza kya kabiri kya kasatu kya kanaka kya katano kya mukaga no kakarukana ne milimo baitu kiro kino ekya sande kirikiro ekyokereza mukama ruhanga kirikiro ekyogenda kumwesengereza obola ho enambire bitakuru bata kuronge tutabule kwa ntubi chulira muka maruhanga obo laho no kumusima manjine mumarami zoko tubayo abandi babagenze kusima abandi babagenze kusaba kegamba kione kika kutuara muiramizo munte wa mukama gena maizu na kumpuliriza akairekano konyine banye tatale ntrina nyoro kuhereza mpakesa zikuja kuba ina ezo buide obuwa nye nkia kara nsawele kubani mbukaisa ni nkiali momezi mbabazi za mukama mbabazi za mukama niwe achu ile mukani nsawele kuba ninyija kuongera kuhereza omuliriza ngo mulonge agena maize no kumpuliriza akairekano konyine. Hello.
1: Hello.
0: Je?
1: Balale kutuhereza.
0: Naye bale kuliriza.
1: Okay, na peto abugali.
0: Yes.
1: Atide katukaze.
0: Ego.
1: Wangu sio wangu mwana wangu moyo rukwe. Atukwanza kusima mkama hapo tukisema kile kilivyo mezi. Bengi la kuwa pesa kwa kile kilivyo mezi mkama. Tukusima mkama hapo tukisema sande kilivyo mezi. Kusina mkama, otulinde mkile kinu mkama wewale kuleta pale mti mredi ya limu omezi mkama bae ndi kibasobo hivu kensa baiti ya tata mkama hivu kensa ija mkama, otuwewe mbele mkama kwa gendo machachi anta bagi ya kuruwato mihande sale munemu aba boda, aba na aba maso mero mkama aba kasa aba kumizibu wa kuzara aba kumizibu endo ile sarizimu na zimu ija mukani yeso uro kubasumula owari inde mukama aba nefuzi aba teyamba aba nyamu mukama ija ni yeso uro kuemera mukama ija mukama yeso uro kutulinde mkiro kinu mwone vitu genda akora mukama ovyo mugisa mukama yona mukama kete fizi akora mkiro kinu mukama ovyo mugisa otulinde mukama kukunike kilikiro kinu siona mukama aliki genda kukura o mukama kwa mzuali ya sito nilumona ni moya rukwe
0: amina
1: ati ni mkizo famu warguse bugambe na mkiao ema sunga mena jua nikikuite kare kare
0: okay muka makumpele omugisa webale tereza esara ya kilokeno galinka mazima mkusimile muka makumpele kio kenyini kio kia kizile kuonza

0: Hello.
1: Wanji.
0: Nibali kukuliriza.
1: Nibali kukuliriza nsewa.
0: Kuno kwaza ya kwa kustopo wa tuupia. Nda mkino bito wa kugambo huku.
1: Ego atelize sana.
0: Zile kwa emo kituamba. Kusayi wa kakecha tu Uganda. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

dakikeri emwe rabire musahe mwe nyiki akara urayireho ta murungi amakuru gaitu ga kusomera nyiki akare nuni nyowe Edward bya mukama motire kanga tandike ne mito iziregebe mbire omwegewe kitebe kya kasatu ni hoya atirwe kisika isomero kandi apwera okuli wa kiso imotoka nkaga na mwenda zonka alizo takise za kuasirwe nizo zikiriziwe garuka rugodo kusigikire bugumiwe ministwe vya angodo amu ni vyendubata kandi Reverendi Agubazire ni wate ikaliziwe nka mliso wakatanu kuli mukavale ama kurunga nugombu ijuire

0: kuna kama yaka hivyo na betu wa kugambe na buo na mendekula kio
1: ok obo ngonza kutelera mama anyijuke gukaba mwaka ki Reverend Birahanyumya Stephen gwali mwaka kiwe ya bagayisire isenywe na nyina nyowe Omwako ogo nkugwetaga nkwenda gumanya Tumuhe chitiwa katana Tumuweleze Wanji
2: Halo
1: Wanji
2: Atelesala mwenimiti mbuzingo kivraku
1: Ego sebo
2: Nebali kuleleza
1: Nebali kuleleza
2: Projek

Kilo kuroga mwana Tom Blank here in the big thread ya sisi na deki yaka ziri kumi na mkwake chakaraba saha ziri kumi ya za uweba kyo Ebedi vyo kwezi bini vino kwezo kwe kumi ya mwaka gwen kumi bina bini na mkwake mwabari kwa mtiro Spice FM to Batangrileo Musande Sports Magazine na Karen Atu izena Gordon no Ogeet, my name is Godwin West of Kampala daddy Preston ina Selector Rigo Ya gendida kimu, esazi kia kuwa zanyini emu You're taking you back in time, all this gold Gena maisa kwa ntujukia mubu zino wumia kegyo kavulinka Gena maisa kwa nwenyenyamu I know people are so stressed But tutu kuenda kuyamu extra stress Chayino kilimuru freeze rent, maloni nebindi Musana babia ili bintuwe egufo kile musana Abatite tulu kwa ntugeno maisa kwa ntu kuchamura hadisande Chena kwa nukula Ikala hobu ikala hotu mungina mkutete yone ya www.spicemedia.ug This is Golden OD Mara Spice Kwa muziki kwingi nebindi bindi bingi Kwa kwa ntufuna basimu maisoko Kwa mkiaba ntuba unosaba kazina Kwa mba vili basata baraba nyamugi sabi Kwa kwa maisa kwa nyumira kijungu hoe Manu mutulo ina business ya kwenda gitera abantu Jogi nangaha radio ya man Spice FM 89.9 Live on air and online Hona tulafuwele Nekatu simbole mbalasi ya go

abataka kuzikiza omuntu abwire bwona kirigita it's a golden oldies Elege kazi la tana isate zakaraba saha Zene zenyine saha Ikumi na hivi ikumi na mweza ruba Gwia just left with one hour Na udaki ya kanibobo Sero kwantu malizente ya kanuzene It's a beautiful Sunday Jani saba sajaba hitu mudomo mudomo Mudomo Gende tole keke geno maisa Saide zomu Bazaba zamu na itwa zero musanji munana ina munana mwenda mwenda bende na mwenda musanji chano e munana mwenda mwenda munana mwenda mwenda Buganda na choli bali mumfufa drama hara kwata basaija ba lango lango kino kye jatu la bizege kubya tutairiga kabaizi Egole ba ilege mwati zere tuwa banyo tuwa kirugira mwa By next time hada mwedwa Bam bam bam bam Let our telephone to the golden oldies. We're taking you back in time. Can you meet Nyona Nyona Baro? We're starting to send the paper to Gambos. Everything Kiakuli Zolio. We're going to be in the Mutu Wang. We're going to be in the Mutu Wang. Quality Hub Radio. We're going to be in the Scala Police Nyona. Aba geno maisa kwa mtiro spice FM ino bantu bangi mgeno maisa kwa ni mwagendo maisa kwa ni mwagendo maisa kwa ni mwagendo maisa kwa ni mwagendo maisa kwa ni mwagendo maisa kwa ni mwagendo maisa kwa ni mwagendo maisa kwa ni mwagendo maisa kwa ni mwagendo maisa kwa ni mwagendo maisa kwa ni mwagendo maisa kwa ni mwagendo maisa kwa ni mwagendo maisa kwa ni mwagendo maisa kwa ni mwagendo maisa kwa ni mwagendo maisa kwa ni mwagendo maisa kwa ni mwagendo maisa kwa ni mwagendo maisa kwa ni mwagendo maisa kwa ni mwagendo maisa kwa ni mwagendo maisa kwa ni mwagendo maisa kwa ni mwagendo maisa kwa ni mwagendo maisa kwa ni mwagendo maisa kwa ni mwagendo maisa kwa

Gabe wakubane vyo kulia. Uraro amuno bugabe uentahia. Ekiragire kikule cha Uganda. Kigambangu itakali bali abantu ba Uganda. Kandi bali tunga kusigikira miringo. Eyatirweho. Emiringo enu. No harogu itakili ozariweho. Gunya kusingira yo kimobu ingo mubiaro. Omulingo gunu. Guhobu gaba baka mabitaka. Kanda banya kulikozesa. Kusigikira amirwa hamune mikore ye kitwekeki. Baitwe kyokusarwa. Abantu abali kukira obuyingi. Abanya kwini itakili amu.

0: Eddie, the wise, loveless, China Rafunum, yeah.
1: Yesu raita geno rapa kazina karungi muno baketa murugo iyo kuisana wenka murugo bokuboli murugo ruwento ruwembuzo ruwa arono rugo ruwe rubayo timanyire nyowe atuki baitu ugambo utoli nkaha toka nche kingireho of course bunta kurura homba antateka ine kumaisa atuoki we the man with K we kuja hapa minachaka we man kuja sai kuja hapa kwa studio sai Spice FM dakika 2 na 3 and of course msaa zili 5 tukurubata mpuramporo lino mujuaji mamweta Eddie Dawai Zamoti and of course tulubate mpuramporo wiki mkio na kilubate kurungi muno mugama muta abagenya bali Hoima City just joined us for the very first time at the best radio station Hoima and of course Bunyoro. We are even at the national level, by the way. We utakuwa tu itimo, utakuwa tu ihali, utakuwa tu eki wamatini kwa spicy. Murugo geno rapa akazi na karungi muno and of course asante ni kusikiliza spice. Nkwenda kuhi kikoi kubwile bunu tubanze nki kusimbe wile bunu and of course tukiite tugende maisu mwije tukoike hii ekikoi kiku mkimanyire baitu abana bakazaru ati mumanyire bikoi kiku by the way kimumanyire bikoi kiku abana mwile bunu vyanyu swimming kugenda ali HB ni hali swimming puru enu ungimu swimming ugamba uta manager Julius nkura mkize fan B and of course mwale kuba mulio kwenda kwe kikoi kubwile bunu and of course tukoike onga ambire hey. Murugo waistana wenka murugo kawale gagang ugamba uta mnyuanu wangele mi Bamweta nigga boy. Thank you. Ogwaba chali wange. Ogamota Matrix. Darry K. Serena T9. Ogamota Musaija Mkuru bakumweta handsome man. Kinobiao. Kiro kinwa saziro ganu ya gamba ya leta. Kazina nkateire gao. Okikengere. Ogwamweta zinc. Owe kikengere. How are you, Sophie Dawina? Ndamukia bazini. Bad man. You know yourself, the bad man. The bad man. And the only bad man. That is a crusher, the man. Davo Wagwan say. Kikoiko kigamba kiti koi koi. Koi koi. Muli rede kikoi kyo koi koi. Kikoi kyo kino kinyani njia kuleta mukama wevali kinyole kankire kere. Nyeno mseje nya kijuka umbu nya kire sira ba kisire. Ati mseje nya muitira na yampi mituwa leta anu nya gamba. Yee kika hitu hondi yange mbankabandoni mpuliriza ya semiru wa misu moja inesente mojo akunkize miaka nkeviri baitu wako esente akunteza munga ya guamba kuwa tekitere kiyo wabu kiko ikyo kiri kiko ikyo kiagambaga kiagambaga tikiri ni kiki tuja kuita kilo kinu kiagambaga nka zinisanyo kwa butengu wa muragara ati nyagamba nyumiru hoki nyo ya mpetanu mukanka tahiye na kichuweka itano nkazi kwa samuhanda hati kukyo kigamba kiti kukyo kigamba kiti nkombe kenju yange teina obate gira muli yango nkombe kenju yange baitu tegira muli yango nkurambukizi honorable speaker Kagadi District Kurusemu Gavincent Akiki Walai Cheche Mkombe kenju yange baitu tegira muliango Spice hello Omujuaji
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: ukora kikoli mbi kutoka koli mbi kutoka kani mpura azifu li munyonyi
1: ambe mkipen kanyani
0: kaite kale tugende Liwayihuli Spice low Bambi sorry ogenzere Obawaire ni woha Nkusubirwe Ogaruke bojote ire Nkombe kenju yange wetu tegira muli yango Spice low Wanji Bye Mr. Murom, who it is? Ati kiki ya bwa ki muko nyumirwa eh okusiko bazi hoira hoira eh atwa uijuire aha ya kiko kyo kihulire
1: kiko kihulire ke paizulu bana la kugenda muna kajira mlya ngugona
0: eh huli
1: eh
0: mali Atubu wana bura banka bwani buije.
1: Owale nkipuliaga kisi.
0: Baitu mbenda muno. Nikyo ntenderwa kubasuba. Kubasubwa ino. Ogamba utamubaraka kuruga kasasaho. Kamutokota wiki boy. Spice low. Wanji.
2: Na aboli jewa.
0: Aboli Mr. Chuire mtu inuke itwena. Maimanya, kale,
2: Nyonyi karago, na mba ni nambai huli.
0: Abo, joe, nyono kimaimu guwiri, nyono kuruwa ni mukopa angana. Tone kiawe.
2: Kwa atitu mukopa, ni kako.
0: Spice lo.
3: Wise radio.
0: Yo, yo.
3: Amwesele Saddam kuruwa muimba.
0: Wagwan, sede ya.
3: Badu mwana yu kukina wabanyorobo mwenda.
0: Mali.
3: Ata uti nisana kukwata na kanobu.
0: Nyoto onyeenda.
3: Ata hati kulemele hile kiko ikyo. Anazila genyini hile hivuli.
0: Mali.
3: Eko.
0: Poje inyo. Omanjire nsonga wakimba huvuzina buinge buwenyongeza. Nyandewe geni intero huvuzina ikumi buonka. Nintaha. Baitu mbenda muno. Hmm? Wamakio muhendo kuruga bomba au. Nyombenda muno. Ibi yavi indi biongambire manyana ambi meja kubane telu miba ishantel. Spice, hello.
4: Are we gonna say?
0: Yo. Wanji. Otokere muna kasimu kao kataro na muru na yataimu kazima. Oine kuwa gumite. Okay. Tuwabaza muno baitu. Titukira tigo tigo. Kira kuwa mze guwe tuka mkwa teiba bili. Hello. Wanji.
4: Hello, kwanza na Margaret Kogas.
0: Hili. Margaret nka?
4: Hili ingo.
0: Hanu hanu nseheri. Kanyi jaika anta kurora.
4: Kiyo mbaye.
0: Obu ungiro li mugenyi.
4: Wow.
0: Kando li muoha.
4: Yenka.
0: Tokutina munju.
4: Yenko tienda mku.
0: Kusindikiro wa asena kuliinde msaigu aseno.
4: Wow.
0: Hiko kio kihulirege?
4: Kihulire baito mpaka nige ikulirege.
0: Mule meireo?
4: Yeah.
0: Oba malega ikiriza ngambe ni yowama. Hello?
5: Hello.
0: Wanji?
5: Wana kubaza na Yolam kuruga kaburamu urean.
0: Yoram?
5: Yolam.
0: Gerard mpako?
5: Amodi.
0: Anke yange?
5: Ego.
0: Hiko kio kihulire?
5: Hiko kio kihulire?
0: Kiite tugende? Ati wa moti Oina kazi na kakunyuma kumanyira kurunyoro
5: Orunyoro mwenye
0: Ea kantakate ilo kasabe nka kuhi
5: Oina kazi na kama kamaini
0: Kazi naki
5: Kenda mwendiro mwakudu
0: Ke ya redi yonkuhuli Ati nda urana nyonku wehura na iwa kuhuli
5: Mwendiro mwendiro mwakudu
0: Eh.
5: Onyeyo.
0: Orugamburu.
5: Orugambo. Orugamburu rukatulimesa kiyo rukasamwasamu orugamburu.
0: Malinda akarorako.
5: Orugamburu rukatulimesa kiyo kura.
0: baito lino haka ni mpura na kugaruka.

0: Hani ni mau kali wangu kwa mchanga tulivu ni kali hii na uwele huna mchili ingili na wetu li mugara gayama nukati hito Tukuni mwani mtiki kuki nga kura
1: Baitu mali akazina ako nikai taito yako kanta karura hani
0: Hati
1: Kalimu baitu uru taito
0: Ongendila majene jene tulore
1: Jene ndeto uha
0: Jene hura hura hura Bandi hura
1: Ukwenda hura Kale sebo
0: Sigarendi yelamu kuruka kabura muriani
1: Tukumanyire
0: Wewale mena mati mwani.